0: Ale veľa im pán Drekaj? Hatali hej.
1: Cyber Avakashi Lankie Hadagasma Live FM
2: Live FM